Rádio Freistão 99 Hit, o Denis Miley Cyrus, Bas e Druto, veće, što sigo prevede seki od vas, kako to sigo pročite. Shape of a Woman, Lady Gaga,